0: 巡査、売出済みも合意しました。村の西と南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時、砲火の準備をせずに白石村と工事員箇所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ、銃声を合図に松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせてやれ。白石村へ尋問の路線を阻止しろ。
0: はい。

0: 報告します。
1: えれ、
0: 機動部隊の川崎大隊は20分以内に戦闘群に到着する。戦闘群に敵が誘導することを彼に知らせた。2つ小隊は戦闘群に包囲し、残った部隊は戦闘群に返して、目の前の敵は準空に包囲する。
1: よくやった。今は君の人事が守れない。心配はないだろう。
0: 心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新機がたまかった。
2: うん、報告
1: やれ。
2: 山下中佐、
3: タコは提案しました。とても早かったです。
1: 敵は今になで世代を思い出し、遅いんだぞ。
4: 坂井隊、ブライに追いつくのを待ちくれ。
5: はい、はい。

0: ナジョン、敵の騎兵は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある山下部を支援するには、孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。主体一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
2: はい。